り上がれや。モラリストたちが騒ごうが、ニヒリストたちが笑おうが、リアリストたちが無理だって言うのがもう始まってるんだ。この昭和世は今更もう遅い、歩き始めた幹線道路沿い、スローモーション。

はロックシンガー、ある時は白金の戦士、そしてまたある時は天才ライダー。しかしその実態はハニーフラッシュ、愛の戦士キューティーハニーさん。この世に悪のある限り、正義の叫びが私を呼ぶ。さあ化け物、